0: xeydokiya te dikşîne. De dengê xwe veşar tu çûyî. Ji xwe re dibêjim, ji xwe re guhdar dikim. Helbesta te ya çav zarok, û strana civîkan li cem min ma. Xeydok, bêsûcim.
1: Xweliya emrê min, dex nav diliyên xwe.

صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون

وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

فيهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا

الله أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ

قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: Guhdarên aziz, guhdarên delal, ka zharim dengê weşî guava ku ez dibêjim binêre. Ev dengê delal ku em dibîzin, bi vî awayî ez dibêjim guhdarên delal bi rastî jî keke me silavê xwe şandiye ji me re sersera, ser çavara tevî dengê xwe.
1: Esselamu aleykum, ji TRT Kurdî re, ez ji bajarê Amedê, ji gundê Erkanî ez xeberdan didim. Ez vay anka ez derim Malatya'yı breda me ez kelami vela süve süve gudar nekimse tevar rahat nakım mürri hatayı var ya binda rahat nakım sınav uruz zıvra hatta TRT Kurdiye düşünüm parça gu on anka bıdın ser biraz tü tüm
2: kurdan
1: kurdasiya kışar ağabey Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu
0: Aleykum selam keke min gotiye xwedê jê razî be gotiye bira ji hemû kurdara be baş e ser çavar e ji xwe ana kurdê me yek ku me guhdar dikin yek ku ji muzîka kurdî hez dikin û yek ku dixwazin tenê muzîka kurdî guhdar bikin bi vî awayî ê tabî ciyê me ku dere ciyê me TRT Kurdî radyoya heyra bi vî awayî û ji ber vê yekê ji hûnê çi bikin hûnê roniya rojê hinekî din jî bi kêf û coş û bi xuroş bin ev der jî dîsa ciyê we ciyê me ev dere heyra Sendromeke kampiçekî behsayî bikin hele bê jê re dibêjin çi ez bawerim ji sedî 99.9 belkî hatibe serê we jî. Belê belê em rabûn em li mitbexên em diçin odê li odê ne li oda razanê filan û bêvan em li malê ne yanî em li malê ne mêherin ciyekî din û em çûn oda dinya jî em çûn mitbexê li wê derê tu dibêjî gelo çend gelî çend saniye di ser de çûn devî heyre ez ji bo çi hatim vê derê aniha ya rabbî ya îlahî min ji xwe min xweş bîr kir îja belê heye dojî ev hate serê min werin hesil tê serê herkesê ez bawerim îja zanyar ji vê yara dibêjin çi pispor zanyar ew îşê wan ev e ew ê li serê lê kolîn bikin û em ê jî bikin ku fehm bikin jê re dibêjin sendroma derî yanî çi weke ku bêje problema derî ew problema derî çi ye bi îngilîzî jê re dibêjin doorway effect îja gava ku ev ketiye zimanê me jî em bêjin werhasil tesîr û bandora deriye ku ev derî dike gava meriv di derî de derbaskeve dikeve odayeke din hiş û aqilê meriva careke din nû dibe ango te ji odê çûyî mitbexê ji oda razanê çûyî oda rûniştinê ya jî tu ji wê derê em bêjin çûyî kîlerê bi awayekî demkî hiş û mêjî xweha jinişka ve sifir dike carna eger ku wê demê bîra meriva kûr li wê derê hazir nebe îja tevî van efekta hemû em karin bêjin heyra carna em ji bîr dikin maqeyî em bêjin yaw ji vê odê zihatin vê derê maqey êdî me aqilê xwe xwariye na na na na qet ne hewcî fikrê wisane avana normal e

biherike û were parzûn kirin hatiye çêkirin. Na, na xêr, ji bo wê nehatiye çêkirin. Ama cara pêşew tê bîra mervanewsa, ew qulatî nêvê wî kevçî de, ango wê heske de, wê heska ku sê diranê wê hene carna bêjin dibe ku zêde tirbe, ji bo pîvana yek porsyon spagetiye ye. Îja hege ku te bi kevçiyê din xistî, dibe ku tu şaş bikî. Heke te rakir wî kevçî û hişk bixî nav embêjin wê qule, ew tu je dibe. Ew dike ku têra yek kesî ji navê miqarna derkeve. Spagetiye te dî îtalyana wanê ku wa dirêj dibin. Îja bira, me bi salan nîv kîlo miqarna bi çavkorî me dixiste nava wê derê. Îja ew qas çî pir çêdibû, hindik çêdibû. Dibêje kevanî ya mehrûm e, ya mehkûm e.

0: Bele guhdarên aziz, guhdarên delal, slavên weyên ku hatine ber destê min ez wan dixwînim û saeta û xweşgotiya roj baş. Roja we xweş û qewet be ji we re gotiye sersera serçavare. Dibêje hûn kêf û şahiya serê sibêne wey maliya va, saeta te xweş be û gul û çiçeka jî bi viya wey we ji me re şandiye. Baş e sersera serçavara ez bibêjim û bi viya wey kêf û coş bila li me hemiyan. Bela bibe, inşallah, em bibêjin piştî ve yeke piştî çi me dengeke ke xoya guhdar bikinem jî li ser îşekî xêrê ne wey qewet be ji wan re.
1: Kekî Hesen, selam aleykum, roja we û sibe we bixêr be. Ez ji welatê Edenê Cumalî Korkut. Ez bi canê ve tev emrabin diçin Mersînê. İşekî me bixêr û serxêrî heye. İnşallah ji me re dua bikin. Em heviye duanın hatta daviye işeme bıxır derbaz bıbe liserviye ki kelam-ı rezidacı ez hamu temaşevanen TRT Kurdi o şahsi te o bitaybetici cani radı hazır.
0: Baş e serçavara u serserar az bibêjim birastî jî bi viya wey bila dengê we bila dengê we jî bi ma re be eger ku kesê bi dengê xwe bawerin heyran bi viya wey belê ezanim ku gelek guhdarên me pirê caran bêjin nemsaîdin ku ji me re mesaja bişînin lê belê yek ji wan jî kekemeyî sebatîna xwedê ji razî be em bêjin bi her awayî em bi hevra ne lewra bi hevaltî bi ziman bi kilam bi stran em bi her awayî bi hevra ne ji îzmîrê em behsa îzmîrê bikin êdî kekemeyî sebatîn bûye îzmîrî Em jî hinkî wisa bela xwe pê bidinewsa gotiya valî esan roj baş dibêje ez mesaj ter nanivsînim ne ti jî wisa nefikre ku ez te guhdar nakim îca çend gotina jî pêşniyaz kiriye gotiye li şûna mitbexê de meriv bêje kîler baş e meriv kare wêya jî bêje û meriv kare bêje pêşxane meriv kare bêje kulîn lênange sed navê hene û gotiye ne salon heyra gotiye bêje meriv cana bêje eywan jî eywan jî dibe eywan jî eywan jî Em bêjin navekî xweş e lê belê di vî awayî de em bêjin zimanê me yî kurdî gava ku meriv hema garib e em bêjin derdê xwe bêje wiha pir kelîmê ecêb û ecêb û ecêb mezin meriv wana nexe navê ez bawerim em ê bi herikbariya zimanê xwe ti carî winda nekin kekemeyî sebatîn tiştî xweş got yanî heta ku em bêjin kelîmê me yî orijînal hebin wana yê li ber destê meriva hebin em ê wan bêjin yanî ew jî li ser me wezîfeyeke baş e و حوالی می دلال جانتال اسلامی خوشاند بو سلیم سترانه خوست بو از ترسم تنه بینیم بله سترانه که خوشه سترانه که وها گلک حس و هستیاری ته دهه حیرانه چاوته ایرو ویسر استبه ده پروگرام خود هم چید کن زانی اموان پروگرام اموان سترانه بجوش بکیف با انرژی با انرژی سره سبه اموانا لدخن برا ای سلو ای گران Birav biminin demek edin, birav biminin saatin din yen roje. Ronya evare ija heye. Levra, de Ronya evare de jivan strana mune karbin, pır hoş buhdar bikin. Tam jiyen beşin, vakti veya zamanı ve. Lebele evdem, dema keyfu coşe, dema heşyariye, dema enerjiya seresi beye.

0: Bele ija tam ve saate ve daqe zarok jî diçine embêjin mektebû dibistanê lewra embêjin li bajarên wek İstanbulû wekî embêjin İzmir û Ankara li bajarên bi vê rengî henekî zarok dereng diçin lê belê wekî din embêjin zarokên ku zûzû diçin heyra biraj bo wan jî ev dengê xweş ye zarokan bila bibe diyariyek
1: Ev biçim du bu sene Strane hoş duralım Spas sıkım Abbe Hasan
0: Spas hoş Wey te çıka hoş beji Te çıka hoş hoş Xora haber dedi Aferi iştaraz bebejim Jibo van gohdarin men şerin Hayda amzanın ku tene Dinav gohdarin mede Van zaru zeçe şerin hene car cara em dengê wan jî bi vê rengî guhdar bikin çimkî ew jî gava diçine mekteb û dibistana xwe heyra ka bila bi çend kelîme çend gotin jî bila bi zimanê xwe dayîkê bila bi zimanê xwe bav û kalan xeber bidin wê çaxê bila hiş û mêjiyê wan li ser kurdî û li ser kurdewariyê bê perwerdekirin bê xeberdan lewra jixwe wê di servîsa xwe diherin jixwe wê di ereba xwe diherin Şuaye dev bavê herin wan deynin mekteba wan Yan jî ewê mekteba wan nêz ve ewê peyatî çend deqa te şixwe wê herin Lê belê kesê ku dikevinin ereba Bila her car henekî bejî rihê muzîka kurdî bê bibhizin

kêm be bi vî awayî meriv dikeve nava çi? Meriv dikeve nava gelekî em bêje hinekî xetayên ku meriv qet û qet nake. Lê belê meriv vana kengî dike gava ku xewa meriva baş tune be. Ew xew gava ku 17-18 saeta bigre awê çaxê dibe taluke. Talukeyeke çawa ti divê qey însanek rabiye em bêjin îdî serxweş bûye û bi vî awayî bala wî dîqata wî ne li ser tiştekiye. Bi vî awayî kêm dimîne û ji her tiştê xwe em bêjin di nava vir de çi dibe? Ne kare bersiveke xweş, ne kare em bêjin tam jî xwe li serê hûr bike. Bi vî awayî problem dertên meydanê, ne ku em bêjin ev problem ji nava meriv dertê, lê belê ji der û dora meriv û wekî din jî ji kêmasiya tiştê ku em bi hev re dibînin ji wana dertê. Xeweke baş, ji bo vê gelekî mihîme ewqa tesîrê li merva dike ku meriva dike weke nîv însanekî. Beli mesajı ve peyamen ve elber desteminin denge ve jih hatiye ber destemin. Zeyvan denge ve jih bir sektini eme bi havre gühdar bikim. U la aliyedin. Kesik utkhoze liser Instagram'ı veki denji liser WhatsApp'ı mesajı ve peyamen ve bişine. Keremkin ser sera ser çavara. Jibo Instagram'ı TRT Kurdi Radyo benim sinu veki denji. Nimra meya WhatsApp'ı 0505 184 47 78.

Gudarên Aziz îro 14 Gulana 2026 an roja pençemê. Li TRT Kurdî Radyoya de bultena saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serokê Amerîkayê Trump çû Pekînê. Sedemên ziyaretê rojhilata navîn, ekonomî û meseleya Tayvanê ne. Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance eşkere kir ku bi Îranê re mizakere gelekî bi pêş xistine. Wezîrekarên derve yê Îranê Eraqçî diyar kir ku Netanyahu Arabistana Saûdî ziyaret kiriye wiha pêda çû. Yên ku bi Îsraîlê re bûn heval û ketin pey cudabûnê dê hesabê xwe bidin. Li Hindistanê li eyaleta Uttar Pradeşê bû firtone baraneke xurt barî di tofanê de 27 kes mirin. Rêxistina tendirustiyê ya cîhanê eşkere kir ku hanta vîrus niha ji bo dinyayê kêm talûke ye. Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz got vek Tirkiye em pişkirî

Yekê xurt didin Bosna Hersekê. Serokkomar Erdoğan gihişt Kazakistan'a Serokkomar'a mezuvan Kasım Cömert Tokayev bi merasim aferimi peşvazi lekir. Vezîreke İsrail'e tevî komeke bi ser Mescid-i Aksa'ya da girti bu. Türkiye ev bi hürmeti şermezar kir. Vezîr-i Dadî Akın Gürlek diyar kir ku listina behîsa der kanûnî heta îro sûc nîn bû. Vezîr wiha pêda çû ji bo ku listin jî bibe sûc em haziriyan dikin. Her wiha Gürlek diyar kir ku di operasyona behîsa der kanûnî xapandin û bertilan de seba 200 gumanbaran qirara binçavkirinê dane. Navend Diyarbekir li neh bajaran operasyona tiryakê çêbû. Dadgehê bona 405 kesan qirara binçavkirinê derxist. Emniyet û saloxgeriyê bi hevra operasyon kir, tiryakfiroşek li Stenbolê qefal. Di lêpirsîna îrtîqapê de dozger bona şaredarê Bereyê Boluyê 263 sal cezayê hebsê xwest. Li zanîngeha Otduyê di konserekê de bêhurmetî li alayê kiribûn. Ji ber wê 6 kesên din jî hatin girtin. Di sala 2012-an da li Aydinê xortekî 16 salî hatibû kuştin. Bi îxbareke dosya cardin vebû. Mehkemê 4 kes hebs kirin. Ji wan yek dayîka wî ye. Li İzmirê di behra Egeyê de 39 koçberên qaçax hatin girtin. Wan hewl dida bi boteke lastik herin Ewropayê. Li Serêkaniya Rihayê zarokekî 5 salî wenda bû. Piştî lêgerîna 11 saetan kurik li ser banê mala xwe hat dîtin. Tê texmîn kirin ku bi ceyranê ketiye û canda ye. Li Bursayê şoferekî guhne de polîsan û reviya li erebeyeke sekinandî xist û hat zeft kirin. 505 hezar lira ceza xwar ve sayta wî 2 mehan ve girêdayî be. Ve sibê qirama zêr bû 6849 lire, çaryek bi 11207, yê mezin bi 44740 tê firotin. Gudarên hêja bultana saet dehan qediya. Bi xatirê ve.

0: Gudarên Aziz, îro 14 Golana 2026 an roja pêncşemê ye di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serokê Amerîkayê Trump çû Pekînê, sedemên ziyaretê rojhilata navîn, ekonomî û meseleya Taywanê ne. Serokê Çînê Xi got ger safî nebe em dikarin bona Taywanê bi Amerîkayê ve pev biçin. Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance eşkere kir ku bi Îranê re mizakere gelekî bi pêş xistine. Wezîrê karên derve yê Îranê Eraqçî diyar kir ku ew bi êriş û taedeyê ji kesî re nayên rayê. Wiha peyda çû. Kes nikare meseleya me û xwe bi rêbazên leşkerî safî bike. Li Hindistanê li eyaleta Uttar Pradeşê bû firtone. Baraneke xurt barî lehîrabû. Hejmara miriyan derket 89. Rêxistina tendirustiyê ya cîhanê eşkere kir ku hanta vîrus niha ji bo dinyayê kêm talûke ye. Serokkomar Erdoğan gihişt Kazakistan'a Serokkomar'ı mazuvan Kasım Comert Tokayev bu marasima fermi peşvazı lekir. Alikare Serokkomar Cevdet Yılmaz got ve Türkiye en pişkiriyeke xurt dedin Bosna Hersek'i. Vezîrek İsrail'e tevi komeke biser Mescid-i Aksa'ya da girtti bu vezareta karender veya Türkiye ev bi hürmeti şermezar kir. Vezîrê Dadê Akın Gürlek diyar kir ku listina bi hîsa der kanûnî heta îro sûc nîn bû. Vezîr wiha pêda çû. Ji bo ku listin jî bibe sûc em haziriya dikin. Her wiha Gürlek diyar kir ku di operasyona bi hîsa der kanûnî xapandin û bertîlan de seba 200 gumanbaran karara binçavkirinê dane. Serdozgeriya Komarê ya Osmaniye ji ber sûcê xapandinê heqê 20 mervan de qirara desteserkirinê helandî. Kifşbûku wan bi rê û rêbazên derqanûnî 305 milyon lîre bi dest xistine. Navend Diyarbekir li neh bajaran operasyona tirya keçê bû dadgehê bona 405 kesan qirara binçavkirinê derxist. Emniyet û Teşkilata Saloxgeriyê bi hev re operasyon kir, tiryakfiroşek li Stambolê qefalt. Dilê pirsîna îrtiqapê de dozger bona şaredarê bereyê Boluyê 263 sal cezayê hebsê xwest. Li zanîngeha Otduyê di konserekê de bi hurmetî li alayê kiribûn ji ber wê 6 kesên din jî hatin girtin. Di sala 2012-an de li Aydinê xortekî 16 salî hatî bikuştin. Bi îxbareke dosye cardin ve bû. Mehkemê 4 kes hebs kirin. Ji wan yek dayîka wî ye. Li İzmir'e de Behra Ege'ye de 39 koçberin kaça hatın girtin. Van Hevildi da bu boteke lastik herin Avrupa'yı. Li Serekaniye Rıhaye zaruk eki 5 sali vinda bu. Piştile gerine yazda saatten kurruk li Serbani Malakho attitin. Te tahmin kirin ku bi ceyran eketiye u candaye. Li Bursa'ya şoferdeki gühnere polisan u reviya li arabeyeke sekinan dini xist u hat zevt kirin. 505 hazar lira ceza xwar ve saytavi du mahan ve giredayi be. Gudarin heja, bültana saat yazda han qediya. Bıxatırı ve.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Pîrekî kebû mêrê wê nexweş bû, di ber sikiratê de bû. Me lew ser Yasînê dixwend, bakir got ew cîranê gohê gogo min di dîna gundê wê keçê çima tir mema bil go keçê mêrek nexweş di ber sikiratê de go. Wallahi ya dêst, bigirt gora bavê kin, Xwedê zê herim.

Gudarên Aziz îro 14 Gulana 2026 an roja pêncşemê. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalo. Serokê Amerîkayê Trump çû Pekînê, sedemên ziyaretê rojhilata navîn, ekonomî û meseleya Taywanê ne. Serokê Çînê Xi got ger safî nebe em dikarin bona Taywanê bi Amerîkayê ve pev biçin. Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance eşkere kir ku bi Îranê re mizakere gelekî bi pêş xistine. Wezîrê karên derve yê Îranê Eraqçî diyar kir ku ew bi êriş û taedeyê ji kesî re nayên rayê. Wiha peyda çû. Kes nikare meseleya me û xwe bi rêbazên leşkerî safî bike. Li Hindistanê li eyaleta Uttar Pradeşê bû firtone. Baraneke xurt barî lehî rabû. Hejmara miriyan derket 89. Rêxistina tendirustiyê ya cîhanê eşkere kir ku hanta vîrus niha ji bo dinyayê kêm taluke ye. Serokkomar Erdoğan gihişt Kazakistan'a Serokkomar Mazuvan Kasım Comert Tokayev bi marasima fermî pêşwazîliyê kir. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got vek Türkiye em piştiriyeke xurt didin Bosna Hersekê. Wezîrekî İsrailê tevî komekê bi ser Mescid-i Aqsa'yê da girtibû. Wezareta Karên Derve ya Türkiye ew bi hurmetî şermezar kir. Wezîrê Dadê Axingürlek diyar kir ku lîstina bihîsa derqanûnî heta îro sûc nîn bû. Wezîr wiha peyda çû. Ji bo ku lîstin jî bibe sûc em haziriya dikin. Her wiha Gürlek diyar kir ku di operasyona bihîsa derqanûnî xapandin û bertîlan de seba 200 kuman Sed gumanbaran karara binçav kerne dane. Serdozgediya komare ya Osmaniye jiber suce xapandine heqe bist mervanda karara desteser kirine helandi. Kıfşbukuvan bre u rebazen der kanuni 85 milyon lira bedes xistine. Navend Diyarbekir li neh bajaran operasyona tirya keçe bu dadgehe bona 405 kesan qrara binçav kirne derxist. Emniyet u teşkilata saluhgeriye bi hevra operasyon kir, tiryak firoşek li Stambolê qefalt. Dile pirsina irtiqapê de dozger bona şaredare bereyye boluye 263 sal cizaye hapse xost.

Guhdarên Aziz, îro 14 Gulana 2026 Roja Pêncşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bültena saat 4 dest pê kir. Ez Şermin Sayan.

in 505,000 lire ceza xwar ve sayta wî du mehan wê girêdayî be. Guhdarên aziz, bültena saat 4 ya TRT Kurdî Radyoyê xilas bû. Dembaş.

Cevdik navê wî Cewat bû. Li salên 1907 li bajarê Rohayê metev li xwendegeha navîn dixwend. Hevalekî dilxweş, şîrîn, kin û wisa qelewokî bû. Ji ber wê me jêr digot Cewdik. Vêca evîndarî keçeke ne li ser rêç û rewşa xwe bû. Bi evîna wî dikeniyan. Min dizanî bû ku çi bahoza evînê li dilê Cewdik dibûn. Me li piştî salan evîna wî ji bîr nekir û anî ziman. Ka hûn ji guhdar bû.

Guhdarên Aziz, îro 14 Gulana 2026 roja pêncşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 5-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. Serokê Amerîkayê Trump çû Pekînê. Sedemên ziyaretê rojhilata navîn ekonomî û meseleya Taywanê ne. Serokê Çînê got, gel safî nebe, em dikarin bona Taywanê bi Amerîkayê ve bêv biçin. Alîkarê Serokê Amerîkayê Wentz eşkere kir ku bi Îranê re müzakereyekî gelekî bi pêş xistine. Wezîrê karên derve yê Îranê Iraqçî diyar kir ku ev bi êriş û tehteyê ji kesî re nayên rayê. Wiha pêde çû, kes nikare meseleya me û xwe bi rêbazên leşkerî safî bike. Li Hindistanê li eyaleta Uttar Pradeşê bû firtone. Baranekî xurtbarî, lehî rabû hejmara miriyan derket 89. Rêxistina tendirustiyê ya cihanê eşkere kir ku hanta virüs niha ji bo dünyayê gêm talûke ye. Serokkomar Erdoğan gihişt Kazakistanê. Serokkomarê Mazvan Qasım Comert bi merasima fermî pêşwazî lê kir. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got, wek Türkiye em piştgiriyekî xurt didin Bosna Hersekê. Wezîrekî İsrailê tevî komekî bi ser Mescid-i Aqsayê de girtî bû. Wezareta Karên Derve ya Türkiye ev bê hurmetî şermezar kir. Wezîrê Dadê Akıngürlek diyar kir ku listîna behîsa derqanûnî heta îro suç nebû. Wezîr wiha pêde çû, ji bo ku listîn ji bibe suç em haziriyan dikin. Her wiha Gürlek diyar kir ku di operasyona behîsa derqanûnî xapandin û bertilan de seba dûsit gumanbaran qerara binçavkirinê dane. Serdozgeriya Komareye Osmaniye ji ber suce xapandinê heqê bîst mervande qirara deste serkirine hilanî. Keşbukuwan bi rê û rêbazên derqanûnî 305 milyon lire bi dest xistine. Navend Diyarbekir li neh bajaran operasyona tiryake çêbû. Dadgehê bona 405 kesan qerara binçavkirine derxist. Emniyet û saloxgeriyê bi hevre operasyon kir. Tiryak Vroşek li İstanbulê qefalt. Di lêbirsîna îrtikapê de dozger bona şaredarê Berê Yebolûyê 263 sal cezayê hebsê xwast. Li zanîngeha Oddiyê di konserekî de bê hurmetî li alayî kiribin. Ji ber wê 6 kesên din jî hatin girtin. Di sala 2012-an de li Aydınê xortekî 16 salî hatibû kuştin. Bi hîbarekî dosye cardin ve bû. Mehkeme 4 kes hebs girin. Ji wan yek dayîka wî ye. Li İzmîrê di behra Egeyê de 39 koçberên qaçax hatin girtin. Wan hev dida bi botekî lastik herin Ewropayê. Li Sererkaniya Rihayê zarokekî 5 salî wenda bû. Piştî lêgerîna 11 saetan gurek li serbanê mala xwe hat dîtin. Tê tehmîn kirin ku bi ceyranê ketiye û can daye.
Li Bursayê şoforekî guhneda polîsan û reviya. Li erebeyekî sekinan dixist û hat zeftkirin. 505 hezar lire ceza xwar. Wesayeta wî dûmehan wê girêdayî be. Guhdarên hêja bultena saet 5 ya TRT Kurdî radyoyê bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Ji stüdyoyên Diyarbakirin TRT Kurdî Radyoyê êvar baş guhdarên hêja. Dîse bi bernameyeke tîr û tije em ê buwere bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û fûktana Güneş bi bername kêfxweşî û şahiyê Roniya êvarê wek saet û nîvekê em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. De kerem kin, ez wezêde nedim seknandin, em bi stranek xweş dest pê bikin. Wekî were ser radyoyê me, grup zêrî wê bêje Aylê Gulê.

0: Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û TRT Kurdî radyoya godar dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera, ser çavar hatin godarên delan. Îro çardê gulan ya roja pênşemê ye, em jî bi awayeke zindîl gel mikrofona TRT Kurdî radyoya ne. Îro me li ser mijareke gelleke hêja û taybet bisekinin, ji xwe li stüdyoya me jî mêvanekî me ya gelleke hêja heye derûnasê me pîskorokê me, Birêz Wejdîn Çelîk li vê derê ye. Îro me li ser pêvajoya azmûna bisekinin, gelo di vê demê de xwendekar lazim ko çi bikin, em li ser wê rawestin mamoste tu bi xêr hatiye.
1: Sağ olun, afkere de bin, çağın başı inşallah.
0: Müditin ava geleke başlı bin, mamoste iro mijan mijareke geleke mühim o giringe, jibergo demsal hedi edid ber havin edid şe, evji nişane yako azmuna ye, xwendekar lazım ko çi bikin, dev bav çi bikin, eme hedi edil ser ve ehneki bisekinin bi peyvin, li az duxazım ko eyan ame godar dikin, li riyan Instagram'e ji dikanin ser ve mesele jmere pırsa bikin, şuha rupela me Instagram'e TRT Kurdî radyoya, logoya me sore, dwe dere un dikanin mesaj u peyami xwe, jmere bişinin u her vaki dine ji, li ser aplikasyona TRT dinle ji, un dikanin TRT Kurdî el her dere, Godar bikin, mamoste pırsame yekem, yani ez duxazım veya bir pırsım gele ki, kusura gomimiz merak dikim, dve amedakariyen de dve pevajo ede. Teşte her iku amle baldar bin, gel o lazım, çıbe.
1: Yani haya hana az bavarım, şaş haft meh, şuhu kandakar, şuhu şuhulim, ve sahte şuna pır zedetir bira pır pır bari hu gran leke. Yani haya hana şuhur pırsı hun halas kri, belki

0: Melê Godarên Delal bernamema bi hemû coş û delaliya xwe berdewam dike. Ji xwe mamosteyê hêja Birêz Vejdîn Çelîk jî li gel me ye û li ser pêvajoyan ezmûna disekirin. Bi rastî mamosteyek agahiyên geleke baş didi spas dikim. Em dikarin wisa lê zêde bikin. Di vê demê de qiyas heye. Yani go malbat dibêjin zarokê filan kes şûxê hevqase pîleya wî wisa bilinde. Ên dinê ezmûna ev hevqase yani encamê wê ji hevdûra dibêjin. Dikim wek mîna ku sohbetê bi rihetî li gel zaroka dibêjin. Ev ez bawerim ku psikolojiyan derûniya wan jî geleke wisa go tesîreke mezin didi ser.
1: Rast qiyas ne tiştekî baş ser zaroka. Zarok dibêje gelo wî çêkirî ez kanim çêkim ya jinîkan çêkir tu lê dinere qabiliyetê wan heyî. Dema ku malbat wanî axivî û qiyas kir wê çaxê ew jî ditirsin dibêje gelo ez kanim bikim ya jinîkan bikim. Alê din de em lê biner ji ku

Ele godarin delal bername ma bi hemû coş û kelecana xwe berdewam dike. Rastî stranê geleke xweş wê bimin rêhevalê we. Ez biyaw bime li ser TRT Kurdî radyoyê qet nabim. Ji ber ku hîn bêtir gewlê we baş bibe, xweş bibe. Ez dixwazim ku ez dizanim hûn zanineş xwe rûpela me Instagramê. Ez dixwazim dîsê dêxim bîra we. Rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê. Logoya me sore hûn wê derê dikarin ji me re peyaman mesajan bişînin bi rastî bi kêfxweşiyeke mezin. Em ê jî cih bidin wan peyamê we û her wekî din ser aplîkasyona TRT dîne jî hûn dikarin TRT Kurdî radyoyê li her derê guhdar bikin. Belê guhdarên delal, îroja me hinekî li ser hêstên ku veşartî berdewam bikin. Gelek hêstê me hene lê em dibin lazim ku em ê li gel xwe wisa xurt xuyanî bikin. Ji ber wê yekê gelek cara em hêstrîn dibin, gelek cara em xemgîn dibin, gelek cara kêfa me ciye lê em naxwazin nîşanî ê li gel xwe bidin. Gelo çima îro seranseran em ê li ser vê mijarê bisekinin tiştên xweş em ê hûrik hûrik li ser biaximin lê ez naxwazim ziwe zêde bidim seknandin. Ez ê strana ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê em ê bînin ser wê du stran bi hev rawerin pêşî Seyid Xan Sevinç wê bêje Mozellînê di dawî de jî berfîn mîrmen dibêje evîn xweş e.

Melegodarên delal em ser tiştên mühîm disekinin li ser hestê xwe disekinin. Yani hestê me gelek hene lê em nîşan nadin em wan ve dişêrin. Gelek cara ku am dibêjin ê li gel me wê me şaş fan bike lê çi jindirê we derbas dibe û nîşan bidin bi awayekê baş bi baldarî. Ez bawerim ku ê li gel we şaş fam nake we hîn bêtir aliyê samimiyetê jî derbas dibe wê xweş be. Û ji bo tiştên baş jî çê bibin lazim ku fikrê we pêşî baş bin. Dilê we hindurê we paqij be. Hêveko ku tê ser zimanê we û ji devê we derdikeve, fikr û remanê we, gava govanî ser ziman jê hay bin. Yanî wisa got eletewş xeber nedin. Ê li gel xwe bifikirin li gor wê şîrove bikin, li gor wê fikrê berê ji mejiyê xwe de derbas kin, taliyê bînin ser zimanê xwe. Ji ber ku huzur pêşî di dilê me de, di hundurê me de derdikeve, paşe tê ser ziman. Ji bo wê jî tiştên ku ji hundurê we nayê, tiştên nebaş, heta ku ji destê we hat, jê dûr bikevin û başiyê bikin. Tiştên ku wê baş be hûn zanim ku ji bo we wê bikêrbe û ji bo ê li gel we ji bo civakê wê bikêrbe, heta ku ji destê we hat bînin ser ziman, ne tenê bînin ser ziman, di tevgerê xwe de nîşan bidin. Ez bawerim jiyaneke xweş wê hêviya me hemiya be. Belê dîsê min navbereke şêrîn bi strana bidin wê pêşî hîvda koç bêje esmerê heta kengî, di dawî de jî wesen dibêje dildarim.

Bele gudarên delal em li ser hestên ku ve şar tîro disekinin gelek hestê me hene gom nîşan nadin dibe ku cana Musa difikrem duyên belkî gelek şer me em bînin ser zimana jî em nîşan bidin em fedî dikin lê ez bawerim kum yanî biya min çi hestên ku ji hundurê me derdikevin ji xwe bi rûyekî nerm wisa bi baldarî

em bînin ser ziman di tevgerê xwe de jî nîşan bidin, wê ji bo me baştir bedihêle ku ew gengêja di nav gel de jî xilas bibe. Ji ber wê yekê tiştekî got we jî hes kir. Heta gojdestê we hat bînin ser ziman, ne hewce ye ku ê li gel we kêfa yî jêr bê. Tenê hûn kêfa we jêr bê, ew ê bes be. An jî yekî got hûn jî hez dikin ku tiştek ji we re got lê hûn jî hez nakin. Ji ber ku hûn jî hez dikin, hûn rêzê li gel wî digrin, belkî berpirsyarê we be, belkî hezkiriyê we be, yan jî belkî malbata we be. Wê fikra wan hûn jî hez nekin, ez nabêjim ku wisa got bigotineke tund li gel bisekinin. Bi zimanekî nerm bêjin ku ev fikr û remana we belkî baş be, sereke be, lê ji bo min, ji bo jiyana min ez naecibînim ku ez naxwazim wê ez beşdarî jiyana xwe bikim. Ez bawerim ku ê li gel we jî wê hîn bêtir ji we rêzê bigirin, wê fikrê we jî baş bibînin, wê bêhinin ku hûn li gor kêfa xwe jiyana xwe bijîn. Ez dîsê binê wê xêz bikim, tiştên ku hûn jî hez bikin, bînin. Ser ziman jî fedî nekin lê bi pîvandinekê. Hinekî em guh bidin peyama jî peyamek me heye, Filîz Ayjimanî sey gotiye: weşan xweş, silavê me ji we re heye, sersera, ser çava, em jî silava ji we re dişînin. Ez û li ser navê derhunerê xwe teknîkî Ufuktana Güneş re ji vê derê heta Manisaya ji we re silava dişînin. Gotiye stranekê bere ji bo heval jiyanê me were, sersera, ser çava, wê stran bibin rêhevalê we. Rewşan Çelîker wê bêje em nadin, di dawî de jî bazî dîlê fer û dibêje heyberî.

Ele godarên delal. Hestên xwe fikrê xwe hergav biparêzin, ne yelin ku tiştên qirê jî nêzî wan bibin û çi ji dilê wiha te jî di jiyana xwe de weya bijîn. Lê li pêşiyê de ji xwe bawer bikin, ji xwe hez bikin ku bêyelin ku êl derdora we jî ji we hez bikin û ji we re rêzê bigirin. Hinekî em guhê xwe bidin peyamê we Fatih Selim Odunj me re nivîsandiye ji Diyarbekira rengîn gotiye we şan xweş. Rastî stranê we gelekê xweş û kêfxweşiyeke mezin. Em we godar dikin stran bera ji bo mi û malbata mi were. Ser sera ser çava stranê di rêzê de em ê diyarî hemû malbata bikin. Erkan Top bêje way dilê min di dawî de jî Leyla Göktürk dibêje here ji dîtina ewilî.

Belê Godarên Delal îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş cere jî gelekê spas heta bernameyeke din ên xwe baş binerin. Ve bername me bi du strana bêdawî, pêşî Şemdî Nazimoğlu bêje ez bimirim di dawî de jî Tara Mamedova dibêje. Sino, êvar baş!

0: Êvar Abxer, îro çardê Gulanê roja pêşemê saet 7 nûçên êvarê dest pê kirin, em ê li rojê vê binêrin, hem li welatê me, hem jî li dinyayê. Geşedan û rûdanên dawîçine, hadîse û hewadîsên çawa pêkhatine îro. Ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş, bi hevra em lê binêrin, Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan li Kazakistanê bi tabî merasîmeke fermî hate pêşwazî kirin. Li wê derê xeber da wiha got Reîsê Cumhur Erdoğan me biryar daye ku em di warê ziman, fikr û kar da têkiliyê nû deynin di navbera Tirkiye û Kazakistanê de. Hem mesajên Erdoğan çi bûn, hem jî ev ziyaret serdan çawa devam dike, em ê lê binêrin. Wekî din ziyareke din jî gelek mühîm, ew jî Serokê Amerîkayê Donald Trump li Çînê ye piştî 9 salan ji bo evdîtinên fermî li wê derêke û bi Serok Devleti Çin'e Xi Jinping ra merasimeke mezin tabi kir lüvederi. Her du lider, yani Amerika o Çin, tabi gelek mesele hene ku haber bidin, mesele ya ticaret eji, mesele ya nükleer eji, mesele ya İran'e şer, Fevçun, Tayvan, peki çava derbas bu ev hevditin, jubu her du aliyan, isame lebinerin. Ali Kale Serokê giştî ki AK Parti hayatı yazıcı bahsa xebatên Makezagona Nukir Reîsê Cumhur Erdoğan jî bahs kirî bû nava heftê temaşeva nêuşa AK Parti haziriya xwe dike ji bo Makezagoneke nû yani ji bo kanûna esasiyeke nû çi got mesajên wî çi bûn lîsemê bilin ser ekranê. Wekî din ji bo ajokarên ku temenê wan ji 65 mezintir e. Yani ew kesên ku mezinin ji 65 salî mezintirin ve rastkirineke nû çêbibe demeke diyarkirî wê biçin kontrola sihetiya xwe tiştên nû hene temaşeva nêja ew çi ne ew tiştên nû ew verastkirinên nû çi ne em ê ji we re bêjin. Di dawiya bilterê de em ê berê xwe bidin şeqlawaya Hewlêrê bihar e dîmenên pir xweş jî hene binêrin sulavên xweş wiha ne û Kurdên Iraqê jî berê xwe didin van cihên xweş em bêjin em ê jî bînin ser ekranê yên ku niha li ber ekranên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Bi ziyareta Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan em dest pê bikin di serdana Kazakistanê ki Serokê Erdoğan da tiştekî nû hat kirin. Nîşana Xoca Ahmet Yesevî cara ewil hat dayîn Serokê Recep Tayyip Erdoğan temaşevan nêşa û piştî erdhejên şeşê sibatê bi alîkariyên Kazakistanê li Nurdakî Entabê dibistanek da çêkirin vekirina dibistanê jî di merasîma li Astanê de hat kirin.
1: Doğu Akdeniz'den
2: ji behra spiya rojlat heta nava asyaya navîn li vê corafyaya me em bibiryarin ku bi şiara di ziman fikr û kar de yekitî û pirên nû ava bikin
1: inşa etmek kararlılığındayız
3: biz birbirimizge şinayetli û lis yelgerimiz
4: em welatê wisane ku bi dil û can piştgiriyê didin hev hedefa me yek e istiqameta me zelal e
5: Serokan li Astanaya paytexte Kazakistanê peyami biratiye dan. Serokkomar Erdoğan ji bo têkiliya di navbera Enqere û Astanayê de got dildayîne. Balkşan serpêşxistina têkiliyên li ser enerjiyê.
1: Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda.
2: Van salên davî em de enerjiye de çavkaniyên xwe berfirettir dikin. Divê meseleyê de ciyê Kazakistanê li ba me taybete. Kazakistan yek ji welatên pêşketiye ku petrola xam îxraş dike. Em jî dixwazin ku zêdetirî vê petrolê ji ser welatê xwe re bigînin bazara dinyayê.
1: Arzu ediyoruz.
5: Serokkomar Erdoğan bi hevmeqamê xwe yê Kazakistanê Kasım Comert Tokayev re daxuyanî da çapemeniyê. Tokayev ji Erdoğan re got, hûn bi xêratên welatê bavuk alên xwe.
3: Türkiye Elimciye sayısı ekbalı zor.
4: İro Türkiye buya velateki vısa ku siyaset ve kurte, aboriya ve başe, u duvar enavne teveyi de hadi itibareke başe. Hamu dünya şahide ku ev bir reberiya bre Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan pek hatiye.
5: Serokkomar Erdoğan li qesra serxwebûnê bi merasîmeke bêhempa hat pêşwazî kirin. Her du rêberan pêşî hevdîtina duhalî kir. Pişre Serokatiya Civîna Yekîtiya Karên Stratejîk ên asta bilind kirin. Erdoğan di civînê de diyar kir ku divê têkiliyên duhalî werin zêde kirin.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş strateji...
2: Têkiliyên Türkiye û Kazakistanê di çarçoveya hevkariya stratejîk de li ser her qadê bi pêş dikevin. Em li ser gelek meseleyan axivîn û civîneke baş bû. İnşallah em ê bi hev re heyama pêş me bikin sedsala alema tirkan.
5: Türkiye ve Kazakistan'ı duvarın peşesazi, perverde, karinder ve ragahandın enerji, abori peşesazi aparatını o inşaat ede sizde peyman imzekren.
0: Serdan Ekegelek Mükim Beyguman tekiliye her dualiye işi ve izledi tır bir becbir. Şunla bir taybeti işli meseleye ticaret edici, meseleyin siyasi edici. Levra mesajın Erdoğan işi. Mesajın Serok Devleti Kazakistan işi gerek mühim bu. Peki Çağder bastı be ev ziyaret ev Serdan Keremkin'in be Dimenan em Jorabeş'in tabi teni ne kadar merasimi Asimanji bir sorusu bir Hatın Xemilandin tamaşova nejali Kazakistan'ın nişana Hoca Ahmet Yesevi Caraul hatın dayın hatta in Serokumar Erdoğan ile Astana'yı Serdan Serokumar Erdoğan bir merasime fermi ya Kesra Serhobuni desbekir her du Serokan Behevra ile kada merasimi Lijetin kudumana soru spider hıstın tamaşekir nişana Hoca Ahmet Yesevi Caraul hatta in Serokumar Erdoğan Erdoğan jiboku jalema tırkan ra serukatiye dike layıkı ve nişanı hattit. Ali Kale Seroki geçti AK Parti hayatı yazıcı Lisar Xebatên Makezagonanu dahu yani da yazıcı got edi mecburiye ku Makezagoneke bi bandor o dinamiktir ore çekirim. Yazıcı Lisar Peyvaşa Türkiye Beterörji akı vi got em bi bir yaren ku Priskreka terörü Jirrojeva Türkiye der.
6: Milletin de.
4: Gava em giringiye bidin mafi millete çekirina Makezagone Ve çağı emdebinin ku çekirin ama kazagoneke dinamiktir u bu bandortir buye mecburi. Emcibo ve

0: Qe çêkirina makezagonê ya gelle, divê Tirkiye bi makezagoneke nû li pêşiya xwe binêre. Diyarkir ku Serok Komar, komisyona makezagonê wezîfedar kiriye û komisyon xebatên xwe didomîne.
1: Piştî ku em civîneke din bikin, em ê haya birê Serok Komarê xwe jî pê bixin. Em ê xebatên ku hatine kirin, pêşkeşî wî bikin. Paşê jî em ê nexşeriya xwe diyar bikin û em ê xebatên xwe jî li gorî wê bikin bimeşînin.
0: Alîkarê Serokê giştiye Ak Partiya Hayatî Yazıcı li Enqirê beşdarî bernameya hevdîtinên hiqûq û siyasetê bû. Yazıcı di bernameyê de axivî û balkişan ser pêvajoya Tirkiye bê teror jî.
1: Em tu carî navin aktörên xebatên ku wê ruhê şehîdên me û gaziyên me bêşînin. Em bi biryarin ku pirsgirêka terorê ji Rojava Tirkiyeyê derxin. Gava em tiştekî wisa bikin jî wê Tirkiye bihêztir bibe.
2: Benûçeyên derve devam bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo hevdîtinên fermî çû Çînê. Serok Dewletê Çînê Xi Jinping bi merasimeke mezin Trump pêşwazî kir. Di rojeva her du lîderan de şerê Îranê yekê Ukraynayê krîzên ticarî û meseleya Taywanê bûn. Serokê Çînê Xi got, eger meseleya Taywanê baş neyê birêvebirin, dibe ku her du dewlet werin hemberî ev.
3: Nehsal Paşeçu bi merasimeke mezin hat pêşwazî kirin. Ji bo Serokê Amerîkayê Donald Trump li Pekîna Çînê li qada Tiananmen menê merasîm hat kirin. Dîmenên kêfxweş ên Trump û Serok Dewletê Çînê Xi Jinping wiha hatin qeyd kirin.
0: Ez hêvî dikim ku sala 2026-an ji bo têkiliyên Amerîka û Çînê bi qonaxeke giring bila têkiliyên me dewam bikin û bêtir bi pêş bikevin.
3: Serokê Amerîkayê Donald Trump pêşneşî Jinping da.
0: Ez bi mêvandariya te şanazim. Dostiya te ji bo min rûmete û têkiliyên Amerîka û Çînê wêjiyên her caran baştir bibin.
4: It's going to be totally reciprocal on our behalf.
3: Ajansa Nucean afermi ya Çin'e, Xinhua'ya got, divina hündürde Çin'e Amerika derbari Tayvan'e de hişyar kiriye. Lugori Nucea ajansı hatiye gotun, mesele ya Tayvan'e cibo tekiliyen Amerika u Çin'e meseleye ki giringe. Gerev mesele baş ne ibri ve birin, dibeku her du devlet verin hemberi hev. Trump persivne da pırsin derbari Tayvan'e de. Lugori daxuyan ya qesrasipi hevdîtin baş derbas bûne. Trump o şil hevkirne ku tengava hürmüzî vekiribe. Jibo ku İran xwedî çekên nükleerî nebe, wan ittifaq kiriye. Lê qesrasipi derbarê Teyvanî de daxuyanî neda. Her du lîder paşê di resepsyonê de axivîn.
0: Pêşxistina gelê Çînê û hedefa ji nû vemezinkirina Amerîkayê wê aramiya dinyayê zêde bike. Ger em bi hev re bin, ev herêm û dinya wê ciyekî xweştir bibe.
3: Trump jî davet kir ku 24 îlonê bibe mêvanê qesra spî.
2: Trump û Xi yek lîderê Amerîkayê ye êdinê jî yê Çînê ye. Piştî 8 salan li Pekînê hatin bahev. Devletin eda dîmenên gelek balkêş ketin berxemeriyan, Serokê Amerîkayê xwest milê Xi jî wekî lîderên dewletên din bikişîne aliyê xwe lê bi ser neket. Wezîrê karên derveyekî Amerîkayê Rubio jî di rêwîtiyê de cilên balkêş li xwe kirbûn vê jî bala herkesî kişand. Rojnamegerên Amerîkayê li hemberî merasîma ku Pekînê amade kiribû şaş û metelman. Niha dîmenên balkêş yên wê serdanê tê ser ekranê.
0: Dîmenên rengînên silavdayînê, eşofmanên ku hatibûn li xwe kirin, cizayên trafîkê, hal û hereketên ecebên li pêş robotan, di serdana Pekîneya Serokê Amerîkayê Trump de gelek dîmenên balkêş çêbûn. Trump li balafirgehê bi merasîmeke rengîn hat pêşwazî kirin. Merasîm bi dilê Trump bû. Laura Sekinî rûyê wî Kenya û wisal merasîmê temaşe kir. Trump wextê hat bal Serok Dewletê Çînê Xi wekî her gav xwest ku bi hal û hereketên xwe mezinahiyê bi dest bixe. Wextê silavdayînê bi destê Xi girt û kişand aliyê xwe, lê Xi nehêj Trump destê wî bikişîne û hêdika milî wî kişand navbera xwe wî. Wê demê Trump da axivî lê Xi devê xwe venekir. Lewma dîmenên balkêş çêbûn. Yek ji sembola herî navdara şaristaniya Çînê perezgeha asîmanan e. Xi û Trump bi hev re çûn serdana vê avahiyê. Trump راگهاند که جو پرزگه هی پرحال

0: Eskiriye lê jiriye wî wisa xuya nedikir.
1: Cihekî pir xweş û nuwaze ye, Çîn zev xweş e.
0: Wezîrê karên derve yê Amerîkayê Marco Rubio jî li Pekînê bû. Rubio bi cilê xwe yê rêwîtiyê pir bal kişand. Wextê serokdewletê Venezuelayê Maduro hatibû girtin, Amerîkayê eşofmanek lê kiribû. Rubio aynî ji eşofmanê Maduro yek li xwe kiribû. Rojnamegerên Amerîkayî yên ku ji bo serdana Trump hatibûn Pekînê jî li hemberî sîstema teknolojîk a Çînê şaş û metalman. Rojnamegerên ku nikaribûn ji kamerayên hişê çêkirî birevin li ser hev cizayên trafîkê xwarin.
1: Hin hevpîşeyên me ji aliyê sîstemê di cîde hatin tespîtkirin û ciza xwarin.
0: Çîn hema hema di hemû qadan de robotên ku dişibin însanan dixebitîne. Rojnamegerên Amerîkayî dema ev robot dîtin şaş û metalman.
1: Ev der marketeke li Pekînê ye. Li hindir robot dixebitin. Rêvebiriya Pekînê di warê hişê çêkirî û robotên însanî de dixwaze bibe pêşengê cîhanî.
2: Divê serdanî da ziyareta Trump ta yek meseleyke ku dinabera herdu lîderan da wêbe xeberdan ew jî meseleya Îranê ke. Tabî akûbeta muzakereyan hene diyare wê çi bibe? Niha em ê berê xwe bidim Tehranê Îranê û nûnerê TRT Harûn Aykaç bila behsa rewşa dawî bike.
3: Dünya niha meraq dike gelo di nav Amerîka û Çînê de li Çînê rekeftineke çawa çêbû. Îro serrokên Amerîkayê Trump û çapemeniya Amerîkayê daxuyanî dan. Gotin li ser du tişta ji alî Îranê re em li hev hatine. Ya yek, Îran tu carî nikare çekê nükleerê çê bike. Wekî din jî pêwîst e ku tengava Hormuzê were vekirin. Arast Îran her dem digot em li ser hilberîna çekên nükleerê naxebitin. Yani em bombeya atomiyê saz nakin. Wekî din jî ji bo Hormuzê jî Îran dibêje belê Hormuz ew ê were vekirin lê dibe ku wexta hat vekirin jî desthilatdariya Hormuzê bila destê me dabe. Esas nakokî li ser viya ye Amerîka qebûl nake ku dahatû da desthilatdariya tengava Hormuzê bila destê Îranê dabe. Dibêje bira vegere wek berê her kes bi azadî biçe were bu awayê dibe bira rewşa tengava Hormuzê bimîne. Lê Îran li ber xwedê de dibêje na. Wekî din jî Îran dibêje ji vir çûn da pêwîst e ku bila tu aliyê ceng nebe. Ne İsrail, ne Amerîka bira êrişê me jî neke, êrişê kesê din jî neke. Wekî din dibe mal û milkê me li dinyayê heye, Amerîka dest daye ser wî bira destê xwe ji ser wan rake. Ambargo heye bira wan ambargoya rakin. Wekî din desthilatdariya Hormuzî me teze gava din go dibe bira di destê me dabe. Wekî din bila 30 roj müddet hebe li ser meseleya nükleerê em ê guftûgo bikin, bi hev re qise bikin li ser rêjeya kêmkirina dewlemendiya uramyomê em bisekinin dibe. Li Amerîka dibêje hûn ê temamî ji vî karê xwe dûr bixin. Dîsa wezîrê karên derve alîkariyê wî ê navê wî Kazım Garip Abadî go Amerîka ew 14 xalên ku mejwan re şand bersiv da qebûl nekirin go ew dixwazin em bi temamî teslîmê wan bin lê got tu carî em teslîmê wan nabin. Dîsa jî li ber tund û tijiyê Amerîkayê reîsê Meclîsa Îranê Mihemed Bakir Kalîbaf go heke Amerîka êrişê me bike, em seranser me amadeyiya xwe dîtiye, em bi çeka bersîva wan bidin, destê me li ser tatikê ye, ew naxwazin mafê me nas bikin, heta mafê me nas bikin, em ê li hemberê wan bisekinin, hela em bibînin او جیوینا کو له چینه چه بو د درباره ایران دا انجام کی چوا د دهاتو دا راوای مده ده ام حمو بهورا د بینن نه ام دسا لناوند دا نوچه یانن
2: Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz ziyaretkir ku ji ber girtina Tengaba Hürmüzê li hemû cîhanê pirsgirêka peydakirina gübreyê heye. Yılmaz got me tevdirên xwe girtin. Di meseleya peydakirinê de tu pirsgirêka me tune. Cevdet Yılmaz behsa projeyên ji bo cotkaran jî kir û got bi van projeyan dixwazin ihracatê zêde bikin.
4: Hürmüz Boğazı'nın
0: Peşti girtina Dengava Hürmüz'e ne tene neftu gaza sürüştü, de peydekirna gübreye deji pırskireye gelmesin hene. Leli velatı emedi meseleye arzede tü pırskireye gamet tünne.
5: Ali Kalesero Komar Cevdet Yılmaz, Diyar Kırkuş, Şarı Heremi, Tesirli Sektora Çandini'ye cikriye. Balkşan ser tevdirin kuhatına girtin. Behsa projeyin jibu cotkaran kır.
4: Türkiye tarım gıda
0: Jibol Heremin çoltere refah çebe istihdamı di sektora çandini u xurek yede projeya meya ve gaharini heye. Emlibendine ve gava avvel dinav maha tebağı de bıqasi 75 milyon dolari peymana krediye imze bikin. Hedefa me eve ku di ilon edeji bangen peşniyazin projeyen avvel ben kirin.
5: Yekitiye odayın ziraate ya Türkiye jibol roja cotkaran le Ankara civinek amade kir. Cevdet Yılmaz'ı beşçari civine bu. Yılmaz diğer kırkı bir projeye ve göğürüne çandiniye dokuzun ihracat zede bebe.
4: Beklentimiz
0: Emli bendeyne ku nezi 35 hazar kesverin istihdam kirin. Planame eve ku nezi 10 milyar dolar potansiyela ihracatı çebe.
5: Veziri Çandini u Daristanan İbrahim Yumaklıcı di Civine de haberda. Diğer kırkub ve projeye ve bu 400 hazar cotkari bazarı nüvebin. Yumaklı bahsa rejeye tijibuna bendavan jikir.
6: Bu sene İnşallah.
0: İnşallah İsal'da avdaniye de ve tüpürskrega meçene be. Parjiber hışke sali u sıra zirai hilberin gen bu. Le inşallah de İsal baş be ulgori men dihim berheman de emire koran bides bıxın.
6: Nerede rekorlar kılacağımızı da söyleyebilirim.
2: İsrail'e dagirker lukut saroşilat provokasyonin kvedi domine. Dagirkerin İsrail'i beriya salvegera mekbeyi bin navi meşallahı biser mescid-i Aksa'yı dagirtin. Vezaret Akarinder ve Seroki Ragandinin Burhanettin Duran o Berdefki AK Parti Ömer Çelik Eriş Şalisler Mescid-i Aksa'yı şerme sarkirin.
5: İsrail'e katil hefti o hisal beri bazı hezar Filistin'i katil kirin. Nezi milyonek Filistin'i ahivan derkistin. O elatevan işgal kir. Filistin'i ve rojere yani jiroja pazde gülani redbecin nekbe yani felaket amezin. Her sarji ve roje bir birtinin. Beriya çalak yemi biranine dagir kerin İsrail'i binave meşe alayı biser mescidi Aksa'yı da girtin. Hezin İsrail'i neştin Filistin'i tekevi mescidi Aksa'yı. Leherima Eskişehir Akusa Rojlat, Hezin İsrail'i kwesti müzori dikan o kargeyen Filistiniyan bigren. Litağa Hristiyan anji irişi Filistiniyan kirin. Vezarata Karin Derveb, Dakuyan Yeke, İrişen Lisel Mescid-i Aksa'yı şermezar kirin. Hatkotun, Mescid-i Aksa'yı bu Müslümanan ciyeki piroz o bimbareke. Bir çalakiyen usa, İrişi diro o hukuka Aksa'yı dikin. Dibekuş, Bervan Çalakiyan, Rageşi, o bir istikrariye heremi zedebibe. Seroki Ragahan'ı Burhanettin Duranji, Lisel Medya'yı civaki Dakuyan'ı da. Got, bu provokasyonu İrişi Mescid-i Aksa'yı dikin. Libvi Avayi, İrişi Nirhem piroz, huzur, arami o icdana mürovahiyetken. Berdevki AK Parti Ömer Çelikci Bertek Nişani erişi da. Çelikot, hükümet aneten yahu erişi mescidi aksaydı ke. Libvan provokasyonan erişi mürovahiyet ke. Çelik civatan aneteveyi huestku hukuk o diroka mescidi aksayı ve reparastın.
2: Agirbesta Lübnan ve İsrail'e hüvde gülani roşa yekşeme hilastı ve Herdoğali İro Devcibu civinin Agirbesta ile Washington'e hüvdetin amikin. Civinin ku deli Amerika'yı verinkirin ve duruşan devam ikin. Seroke heyeta Lübnan'ı sefiri beri Simon Karam, ye heyeta İsrail'i sefiri Washington'ı Yehiel Leitre, Reve Berika Lübnan'ı duhaze ku agirbes devam bike o eriş bisekinin Amerika ve İsrail'i duhazın ku de deste İzbulay'da çek tünebin. İzbulay'ı da huyani da o diyarkir ku hata eriş nesekinin evi tül lehefkena diplomatik kabul nekin. Tevi agirbesi İsrail'e erişe başire Lübnan'ı o paytaht Beyrut ekir. Je adare hayana hadi şer u pevçunanda zedetire 2000 nesit kesmirin agirbesta İsrail'u Lübnan'ı hüvde gülani roşe yekşemi hirastı be.

0: Devam ekeni sal rapora duyemin a enflasyon el İstanbul ya teşkere kirin Serokê Banka Navendi Fatih Karahan balk şanser ne diyari ya ku jiber krizen jeopolitik yeni dünyaya zede be. Got jiber ve ne diyari ye tahmina enflasyon hatiye zede kirin. Liser ve geşedani Serok Karahan diyar kir ku hedefa 2026 an a enflasyonu jisedi şansan hatiye derkistin jisedi 23 aran. Karahan liser enflasyonu udakistina faiz evji mesajın girinkton.
1: Ara hedefimizi %24.
2: Hedef akı navbere derhiz cesedi 24. Hedef sala da 2027 cesedi 15. Jibo sala da 2028 ji me hedef akı derhiz cesedi nehan. Jiber revşa şer u nediyariyan em mecbur diminin ku li ser hedefin xoya ve rastgirin an bikin.
3: De enflasyon ede tahmina ki muzede bidavi bu. Hedefin navbere u tahmin hatin nuk kirin. Jibo se salan nekşere hat diyar kirin.
1: Yüksek belirsizlik ortamında
2: Jiber ku nediyarî zêde ye, em texmîna navberê didin sekinandin. Û em difikirin ku ev nêrîna me wê rast be. Em texmîn dikin ku wê enflasyon di dawiya sala 2026 de ji sedî 24, di dawiya sala 2027 de ji sedî 15 be. Di dawiya sala 2028 de jî wê dakeve ji sedî nehan. Paşê jî di qevle navîn de wê were ji sedî 50 û li wirê bimîne. Jixwe ev hedefa me bû.
3: Serokê Banka Navendî Fatih Karahan duyemîn rapora enflasyonê ya îsal li Navenda Finansê ya Stenbolê eşkere kir. Serok Karahan got di çar mehên ewilên salê de enflasyona kirê û perwerdeyê kêm bûye. Diyar kir ku di meha Gulanê de jî bihayên zerzewatan kêm bûne. Di pêvajoya dezenflasyonê de mesaja biryardariyê da û got ji bo kêmkirina enflasyonê em ê tawîzê nedin. Karahan li ser mezinaya gavên ji bo faiza politikaya jî sinyalên girîngdan piyasê.
1: Bu belirsizlik biraz daha azalana kadar.
2: Em difikirin ku heta nediyarî kêm bibin, em ê wekî vêga devam bikin. Ji bo biryarê me yên piştî niha jî wê hemû bijarte li ser masayê bin. Li gorî texmîna enflasyonê wê biryar were dayîn.
1: Karar vereceğiz.
3: Alîkarê nû yê Banka Navendî Gazî Îshak Qara jî got, piştgiriyên ji bo verastkirinên makro îhtiyatî û politîkaya giştiya pereyan wê dewam bikin. Alîkara din Hatice Qarahanê jî got, baweriya bi lîreyê dewam dike û em riska dolarîzasyonê nabînin.
0: Ber bi ceşna qurbanê ve li giştiyê welêt amadekî bi lez û bez bûn li Stenbolê ji li bû tevgera qurbanêke ji çar alîkên welêt qurban tên anîn Stenbolê. Lê divê sewqiyat li gorî plana Wezareta Çandînî û Daristanan be niha em ê qada firotina qurbanan a li Sultan Gazî Stenbolê bînin ser ekranê.
4: Li riyên ku diçin Stenbolê, riyên girêdayî Otoriya Marmaray ya Başûr, o riyên girêdayî piran kontrolên ewlehiyê hatin zêdekirin. Ekibin jendirme ve polisan ligel baytare müdüriyata çandini o daristanan abajir kontrolandıken.
5: Türkiye'nin dört bir yanından hayvan girişi oluyor.
3: Jiçar Aliye Türkiye'ye hayvan tenanin Stenbolü. Em bi taybetil agahiyen bajare nuan belgeyen sevkirini, pasaportan, aşiyen şape u agahiyen guharandinirin. Ekibin çandini ve hayvandariye lirien gredayi piran kontrolan baştıkın. Desturna edayin derbaspuna hayvanin ku belgeyen nuan kemin.
4: Bi taybetî ji bo heywanên ku tên birin aliyê Ewropayê testên zêde tên kirin. O belge tên xwestin. Li hemberî rîska nexweşiya şapê ev yek tên kirin.
6: Dawirê me em hemû hazir dikin veteriner tê temamî kontrol dikin. Kan talîlî, qapax vekiriye, venekiriye. Vana temam veteriner kontrolî ku derbas dibe komplê. Paşê sevqa medine me em derbasê Ewropayê xasiyê dikin. Heywanê me hemû agriyaniye. Nehwê çar heywan meaniye. Mecî sê hefirotiye. Em ev di rojem hatine. Em müşteri xoş tamamı beklemişi sultan gazi etkin.
4: Cuvu hayvanın ku belgeyi van kemin ancak hediyen hayvanan şu güzergah edin için cezayı pereye tedayin. Hayvanın ku başkuyan akın tenşadın heremin karantinayı.
7: Hayırlı olsun.
4: Kadeke frotney astemboloji şaredariye sultan gaziye.
8: Bazara istem sultan gaziye. Ama hadi gerin ki em hayvanı ki kurbanlığa ki kurabistinin ama Zav bu çomet dere anaguri.
4: Rayedar velatiyan hişyar dikin da ku hayvanin bey guhar nekaren. Bi nimarin nisel guharin hayvanan, bi sepana tarım cebimde hemu agahiyen hayvanan dikarim verin ditin.
0: Beriye Ceşna Kurbani trafik şi ve zede bi beh, tabi herkes ve beri xoğe bide memleketi xoğe, velatı xoğe, bi vesayi de xoğe, jbu ve ki jitabi çunatın ve zede bi. Jbu revitiye ki

0: Ewle, divê kontrolên wesaytan werin kirin û kemasên wan jî werin temam kirin. Ji bo rêwîtiya dirêj divê mirov çi bike hûrgulî di nûçeya me dane.
1: Cejna qurbanê tê bi hezaran welatî wê derkevin ser rêyan.

0: Divê kontrola tekerên wesaîtan neyê îxmal kirin. Rewşa frên û balatayan jî mijareke din a girîng e. Divê rûnê motorê û malzemeyên pergala sarkirinê kêm nebin.
1: Usa bayrama gava un derkevin reye du şko derkevin. Lastika me bila havin be. Rûna me nû be. Camem me wan tev neşkandi be. Lambaya me, fare me, silecek me ve teva orijinal be. Klima me jî gaze me vî heye yantine vî bireynin. Gerek arabe muayene çekin, muayene vî, sigorta vî, kaske vî, hılaz bibe, ba canı hılaz dibe, cüvan havine hılaz dibe.
0: Li gel kontrolên wesaîtan divê ajokar ji bo rêzgên trafîkê gelek baldar bin. Leza zêde û xemsarî neyê kirin. Di rêwîtiya dirêj de divê 3-4 saetan carekê bêhna xwe vedin.
2: Wezîrê Tendirûsiyê Kemal Memişoglu got vê gavê talûkeya şewba hanta vîrûsê tune ye 5 kes di karantînayê dane û ji nêz ve jî tên takîb kirin. Memişoglu behsa vizyona tendirûsiya hilberînler a Türkiye jî kir.
3: Toplum bu konuda
4: bila civata me netirse. Niha talûkeya şewbê tune ye. Li aliyê din ji dinyayê jî derbarê zêdebûna riska şewbê de tu xeber û daxwaz jî tune ne.
5: Wezîrê Tendirûsiyê Kemal Memişoglu got aniha derbarê hanta vîrûsê de talûkeya şewbê tune ye. Memişoglu derbarê karantînaya welatiyên Türkiyeyê de jî kuşkeştî hat texliye kirin agahî dan.
6: 5 kişiyle ilgili
4: 5 kes ve nezî çel û du rojan di karantînayê de bimînin û bên îzole kirin. Em her roj derbarê wan de agahiyên klînik distînin. Beşa me ya tendirûsiya gel wan ji nêz ve takîb dike.
5: Wezîrê Tendirûsiyê Kemal Memişoglu di televizyonekê de bersiva pirsan. Memişoglu behsa xebatên tendirûsiyê yên Türkiye'yê kir û got. Türkiye ve aşiya xwe, dermanên xwe, o cihazên xwe hilberîne.
6: Tableti yutacaksınız.
4: Hûn ê hebeke biqurtînin, ew ê fîlma mîde û roviyên we bikişîne. Pişre me wan fîlman binirxînin. Bi vî avayî dê merheleyên bi êş çê nebin. Di dinyayê çend welat xebatên wisa dikin. Em jî li ser van projeyan dixebitin.
2: Ji bo ajokarên ku temenê wan mezin e, di pergala nûkîna ehliyetan da wê verastkirinên nû werin kirin. Ajokarên ji 65 salî mezintir wê wextên diyarkirî bikevin kontrola tendirûsiyê. Ji bo ajokarên wesaîtên ticarî jî şertên temen û meslekî wê werin verastkirin.
5: Ji bo ajokarên ku temenê wan mezin e, di pergala nûkirina ehliyetan de wê verastkirinên nû werin kirin. Bi vê yekê ajokarên ji 65 salî mezintir wê wextên diyarkirî bikevin kontrolên tendirûsiyê. Ajokarên ku 65 saliya xwe derbas bûne wê 3 salan carekî rapora tendirûsiyê bistînin. Yên ji 80 salî mezintir jî wê 2 salan carekî bikevin kontrolê. Bi vî şiklî kontrolên tendirûsiyê û nûkirina ehliyetan wê baştir were şopandin. Ji bo ajokarên wesaîtên ticarî jî rêzkên nû tên danîn. Verastkirina li ser rêziknameya veguhestina rêbejan ji bo ajokaran şertên temen û besatiyê tên. Ajokarên otobûsan wê herî kêm 26 salî bin. Ajokarên wesaîtên ticarî wê herî zêde 66 salî bin. Beriya niha bi biryareke demkî sînor bibû 69 sal. Lê bi vê verastkirina nû wê bibe 66 sal. Di heyamên nû de divê belgeya besatiya meslekî ya ajokarên wesaîtên ticarî jî hebe. Tê xwestin ku ewlehiya trafîk o rê baştir bibe.
2: Li Afyonê di trafîkê de ajokarek ji bo êşê şoferê din bike ji wesaîta xwe ji erebeya xwe peya bû. Ajokar hat binçavkirin 190,000 lira ceza xwar. Li Kütahyayê jî ajokarê bêhêliyet guhne da polîsan û nesekinî piştî ku qeza kir hat girtin. Ajokar û xwedî wesaîtê bi tevahî 282,000 lira ceza xwar.
5: Bilez û bez diraya çep de diçû. Ji ber ku wesaîtek derket pêşiya wî hêrs bû, o ji wesaîta xwe peya bû. O dest bi êrişê kir. Li Afyonkara Hisarê de ajokaran di trafîkê de şer kir. Hevalê ajokar xwestî bisekline lêkir nekir nebû. Ekîbên polîsan bilez û bez müdaxileyî bûye rê kirin. Ajokarê êrişkar hat binçavkirin, 308,000 lîre ceza xwar. Ji bo 6 rojan destanîn ser ehliyeta wî. Wesaîta wî jî ji bo 6 rojan ji trafîkê hat dûr kirin. Li Kütahyayê jî polîsan ji ajokarê wesaîtekê re got bisekine. Lê ajokar guhne da polîsan û reviya. Ajokarê ku qeza kir hat girtin. Hat tespîtkirin ajokar 16 saliye û ehliyeta wî tune. Ajokar hevaliyi birindar bun. Ajokar o xediye ve saite bir tevahid istuhşte.

0: 4000 lire ceza xwarin.
1: Navenda ve Edene li 21 başaran li deşi bahisa der kanuni şeylandin bertil u legalize kirna pereyan operasyon hatını der kıstın. Derbari düsüt kumambaranda bir yara bin çarpkini hattayın sedu 28 kez hatın girtin. Veziri Dadiye Akın Gül Lekot darbeke giran li organizasyoneke suç a mezin hatıya kıstın.
0: Jibo suçan rehis nava kirin. Bi behisa der kanuni o pergalin informatik suç kirin. Pereyeci suçan ji xistin naf sistemin finansa xue. Bu operasyonen li 21 bajaran derbeke giran li komin suç in organize ket. Operasyon bi koordineya serdozgeriya komari ya edeneyi hatrı ve birin. Raporin masak, xebatin şopandına tekniki u fiziki delil hatin bi des xistin. Navendavi Edenel, 21 bajaran derbari disit gumanbarande bir yara bin çavkirni hattayin. Operasyon bi hefkariya vezarata dadi, vezarata karin nafkhoyi, o vezarata hazineyi hatin kirin. O biser disitu 28 nam nişananda hat kirtin. Tevi Rojnameger, Rasim Ozan Kütahyalı, sedi 28 bersuç hatin bin çavkirin. Çunu hatna pereyan, o hebuna kriptoyan, a gumanbaran hat dekorin kirin. Hat tespit kirin bi kasi 100 milyar lire. O 2 milyar dolar dınav pergalen xoayi yen finansiyde legalize kirine. 8000 rup esit mal perin bahisa der kanuni o kumara sanal hatın asten kirin. Vezir edade Akın Gürlek Kut bu operasyon eke hevdem derbeke giran le organizasyon eke suç amezin hatiye xisten. Ku huzura geleme o aboriyavan xeradı kirin.
1: Navenda ve Diyarbakır Libistus'e başaran operasyon atınkirin o triyak furuşan darbeke giren var. 2067 personelin emniyet ecibu gırtına çarstu penç gumambaran operasyon kirin Navenda ve İzmir lise başaran dinşi lidişi kesin ku triyak çöğütkirin operasyon atkirin deve operasyon edici hüvde gumambar atınkirtin.
2: Peşti takiba fiziki ve teknik ya kubu mahan devam kır adresatın tespit kirin. Li bajaren cuda bi pişgiriya hezin asimani operasyon hatın kirin. Bi koordinasyona serdozgeriya komareya diyar bekri li dici triyak froşan operasyon hat kirin. Polisan li 23 bajaran jubo girdina 45 gumanbaran bi ser malanda gird.
3: Gençlerimiz hedef alan ve kamuoyunda
4: Ev bi taybeti zirar edidin civanan u li koça u kolanan maddeyin hişbir difroşin. Meji li dijî tiryak firoşan operasyoneke berfireh lêkir. Têkiliyên gumanbaranên bi rêxistinê re têkiliyên sucan û hirgiliyên planên belavkirina maddeyên hişbir hatin tespîtkirin û deşîfrekirin. Me derbeke giran li pergala tiryak firoşan xist.
2: Bi pişgiriya asimanî li 334 adresan operasyon hat kirin. Gelek maddeyên hişbir û çek hatin bi dest xistin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser medyaya civakî behsa operasyonê kir û got em ji bo ewlehiya welatiyan û pêşeroja ciwanan bi suc û suçdaran re mücadeleyê dikin. Em ê bi vê hişmendiyê mücadeleya xwe bidomînin. Navenda ve İzmir li sê bajarên din jî li dijî tiryak firoşan operasyon hatin kirin. Serkêşe rêxistina suç jî di nav de hevde gumanbar hatin girtin. Di çarçoveya vê lêpirsînê de beriya vê jî şeş ciyên kulûwan deran tiryaka sentetîk daha çêkirin hatibûn tespît kirin. Di nav heş mehan de 12 milyon hebên tiryakê hatin bi dest xistin. 48 gumanbar jî hatin girtin.
1: Li rahay zarokeke 5 salî dema ku li ber mala xwe dilîst ji nişkava winda bû. Piştî demeke li ser banê xanî hat dîtin lê hereket nedikir. Demil dest birin nexweşxaneyê lê tevî hemû müdaxaleyan şana xwe ji dest da. Li Entabê jî zarokeke 14 salî ji bo hênik bibe ket çemê furatê û tê da xeniqî.
0: Li sêdêkaniya rihayê Miraj Îdir Kurtê li ber mala xwe dilîst winda bû. Malbata wî xeberdan navenda bangalezgînê 312. Ekîban ji bo zarokê 5 salî xebatan dest pê kirin. Pişî xebata 11 saetan li ser banê malê Miraj Îdir Kurt dîtin. Zarok rakirin nexweşxaneyê. Li tevî hemû müdaxaleyan jiyana xwe ji dest da. Tê texmîn kirin ku ceryanê pêgirtiye. Piştî otopsiyê wê sedema mirina wî eşkere bibe. Li nîtîpa Entabê jî Muhammed Cabîr ji bo hênik bibe ketçemê Firatê. Zarokê 14 salî di avê de çû, Olber Çavan winda bû. Ekîbên cendirme, tendurîstî û noqavan hatin cihê bûyerê olêgariyan. Roja duyem ekîban di çemê Firatê de cenazeya Muhammed Cabîr dîtin. Di derbarê bûyerê de lêpirsîn hat dest pê kirin.

0: Di serî de Çankırı, Samsun, Oşin, Nahli, Gelek, Başaran, Sestu, Siusê, ihbarên lehî û serdagirtina avê hatin kirin. Li Herimaleyke 1513 personel û gelek dilxwazên afadê xebatên xwe didomînin, tespîtkirina xisar û ziyanê jî devam dike.
1: Ekip bi koordinasyon asaziyen tekildar, li herêmên lehî û serdagirtina avê him kavilan radikin, him ci xisaran tespît dikin. Afadî hişyariyê meteorolojik tavlî dide walîtiyan, ojnezve ve pêvajoyê dişopîne. Li seranserê welêt ji ber barana giş, li gelek herêman, lehî rabû avêda sermalan. Gelek îxbarên serdegirtina avê hatin navenda rewşa lezgîn a 112, li seranserê Çankirîyê 108, li Samsûnê 137 û li Çirnexê jî 6 îxbar hatin kirin. Tevî van bajaran hejmara îxbaran bû 333. Li gelek deverên dincî ji ber lehiyê avêda serman û kargehan. Li Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Osinopê, dilxwazên afadê destekdan xebatên paqijkirina heriyê. Li Samsun û Çankirîyê jî 1513 personel û 196 dilxwazên afadê xebitîn. Bi 142 makîneyên kar, 122 motopomp, 41 kamyon û 26 pompeyên noqav ev xebat hatin kirin. Li herêmê xwarin û vexwarinê didin hemwelatiyan. Ekîbên heyvasor a Tirkiyeyê li qadî wezîfeyê dikin.
0: Emin Ağa, beri xwebidin gola wanê binêrin tabî pêşî şilî û baranbarî paşê dîmeneke wiha xweş çêbû. Keske sor an ji bûka baranê temaşva nêja li ser gola wanê dîmeneke wiha xweş û delal çêbû. Yên ku dîtin jî tabî fotoğraf girtin, dîmen girtin, qeyd kirin li tet wana bilîse li ser golê piştî baranê. Keske sor derket. Em devam bikin bi xeberin xwe indin. Tabi meha gulanî ke li hêjî berfa li ser rêya gola krater a Nemrûdê nehiliyaye. Li erdê 10 metre berfeke ekîp ji bo berfê paqij bikin seferber bûne. Li quntarên çayê Nemrûdê bi zor û zehmetiyeke mezin dixebitin rêya ku diçe gola krater piştî 3 rojan hat vekirin.
2: Meha gulanî ye li hêjî berf nehiliyaye. Li erdê 10 metre berf heye û di nav berfê de tunel hat vekirin û sarê vebû. Ev der tetwana bilîsê ye. Ji ber berfê rêya ku diçe gola kratera Nemrûdê girtiye û ekîp ji bo rê vekin bê navber dixebitin.
3: Cî cî 7-8 metre berf heye. İnşallah hatta rojê cumartesî pazarê inşallah em de vekin. Vatandaşı meclis rahat etsin bir.
2: Zivistana bajır pır çetin derbas bu u ekip bişev roj mesai yedikin. Valiye bilise Ahmet Karakaya got, hindik maya ku em sezona berfi xelas bikin. İsal li bilise zedetiri 9 metre u niv berf ked erdi. Xebatin meyen pakışkırına berfi li vir tamam dibin. Ekip li kuntarin cihaye Nemrûdê bizor u zahmeti eke mezin dixebitin. Rêya ku diçe gola krater piştî 3 rojan bi xêra tunela di nav berfê de hat vekirin.
0: Deh û 16 gulanê hefteya astengteran e. Di vê hefteya taybet da em ê ji Dêrsimê çîroka du astengteran bînin ser ekrana we. Yek şu an Ali Aslanê 55 salî ye ku çavên wî nabînin, yedin jî Zulfikar Öncî'ye 47 salî ye ku her du lingên wî nayrin. Her duyan jî astengên xwe ji xwe ra nekirin sebeb an jî hinceteke û ev bi salanin dixebitin.
2: Ali Arslanê 55 salî li Dêrsimê dijî û her du çavên wî nabînin. Lê astenga xweşxwe re nekir hincet û bi salan el nexweşxaneya dewletê ya Dêrsimê karmendê santralê ye. Arslan nêzî 1500 nimrehên telefonan ji ber kiriye.
4: Ez 1500 telefon zonum. Ez verim biderim. 1500 davıda ve de 1000 ki lauku zonum. Van. Zöjan verdi domanı ne?
2: Arslan li tembûrê dide ji xwe re albûmek çêkiriye û carnan diçe konseran jî.
4: Tomur zinom, lauku van, hot serrave, jü sîdê mi bî. Me sîdî û ve sîdî de letoşede lauku mi ne, Türkiye mi ne.
2: Ji bo astengdaran komeleyeke wan jî heye û ew jî serokê vê komeleyê ye. Zulfikar Öncü 47 salî ye û her du lingî

0: Yenwî Nagrin, ew jinezî 20 salen de müdürya tendüristiye ya bajerde dixebite.
1: Engelli bireylerin kamuda çalışmasının
2: Li gorî min dema kesên astengdar li saziyên devletê dixebitin, ev hem ji wan re baş dibe, hem jî bi kerî devletê tê. Van salên dawî jî xizmetên ji bo welatiyên astengdar baştir bûne. Helbet, kemasî hêj hene, lê her tişt di carekê de nabe.
0: Öncü ji tevî astenga xwe hem dixebite, hem ji gelek karên xwe bi xwe dike.
3: Belî vê heftê hefteya astengdaran e. Li seranserê welêtî ji bo hefteya astengdaran çalakiyên cuda tên derxistin. Bi van çalakiyan balê dikişînin ser problem û derdên astengdaran. Em ê niha van çalakiyan bînin ser ekranê.
0: Şaredariya Şahinbeya Entabê ji bo astengdaran projeya emnerojek her roj bi hev re nebirêve dibe. Şaredariyê bi vê projeyê heta niha 5000 erebeyên bi akü manuel dane astengdaran. Ji bo hefteya astengdaran jî li ber şaredariyê merasîma belavkirina erebeyên astengdaran hat li darxistin. Bi beşdarbûna şaredar Mehmet Tahmazoğlu li astengdaran 127 erebeyên bi akü manuel hatin belavkirin.
4: Engelli kardeşlerimiz bize
2: Vekî welatiyên din, welatiyê me yên astengdar jî emanetî me ne. Em jî pirsgirêkên wan çareser dikin, pişkiriyê didin wan. Şaredariya me bi her avayî li cem astengdaran e.
5: Gülümsüyoruz.
0: Astengdaran ji bo erebeyên bi akî û xizmetên din spasî şaredariyê kirin. Bi hevkariya zanîngeha Batmanê, walîtiya bajêr û müdûriya xizmetên civakî bernameyeke taybet hat hazir kirin. Bername li navenda jiyanê astengdaran hat kirin. Gelek akademisyen, mamoste û malbatên astengdaran beşdar bûn. Di bernameyê de pêşaneyek hat li dar xistin. Resim, ebru, destkarî û eşyayên darîn hatin nîşandan.
6: Me zarokê xwe re saz lê xistin öğrenciyê me. Raqs kirin. Ji ber gohanî bere kêfava bê, pasta xwarin, meyve suyu xwarin.
0: Xwendekarên muzîkê stran û kilam gotin, astengdaran jî têra dilê xwe kêf kir.
7: Em resim çê dikin, muzîk dibêjin, em diraqisin ji xwe re, hevalê xwe re sosyalleşmiş dibin, çay qehwe dibexwin, em vê gelekî kêfxweş dibin.
8: Me bexra resîma jî kir, me muzîka jî lê xwest. Em lêysin bexra, me rojeke xweş û coş û bi kêf derbas kir.
0: Tevî astengdaran malbatên wan jî kêf kirin û ji bo xizmetan spasî navendê kirin. Li qelebana Şirnexê li dibistana Zirawengê ji bo hefteya astengdaran bernameyek hat li dar xistin. Di bernameyê de pêşaneya resman hat vekirin. Projeyên zarokanên ji bo astengdaran jî hatin nîşandan. Malbatan ji bo zarokan xwarinên ji hev xweştir çêkirin û anîn dibistanê. Zarokan bi muzîk û palyaçoyan têra dilê xwe kêf kir.
3: Çalakiya ciwanên bi marîfeta Wezareta Perwerdeyê devam dike. Li Ariyê jî xwendekarên lîseyeke meslek û teknîkê çûn gundê Seyîd Xanbega Xamûrê. Li wir hem qala mekteba xwe kirin, hem jî danastîna beşên xwe kirin.
9: Divê zarok ji niha ve meyl û hunerên xwe nas bikin. Ji bo vê jî projeyeke balkeştê meşandin. Navê projeyê ciwanê bi marîfet e. O çekerê wê jî Wezareta Perwerdeyê ye. Di çarçoveya projeyê de li Xemûrê Agiriyê jî çalakiyek hat li dar xistin. Xwendekar û mamosteyên lîseya meslek û teknîkê ya serdozger Îhsan Erolyê çûn gundê Seyîd Xanbegê.
10: Ez Xamûrî dixwînim. Ez hatme Seyîd Xanbey köyüde. Gündi hatım öğrenci ara ders anlatmışkım, bölüme xo tanıtmışkım. Ez van proje açıdıkım seva ileride evnaj dışta bu zambın, evnaj aynı me proje açıkın. Belki evnaj dıştaki bıkın, dıştaki bıbın, bıbın meslek sahibi.
11: Ez Didem Çivi. Em hatme öyle 19 Mayıs ve Spor Gençlik Bayramı için em hatme havalı kora proje me çekine, robot, işte robot be, çöp kutusu be falan. Me ona çekeyim, ben dışarı yuvan akı. Em hezka ona neş bivini, em çetke em hezka ona neş bivini, bire xaşa ona bir herre.
12: Yaptınız değil mi tekerleri?
13: Tekerleri bize firma gönderdi.
9: خواندکار و ماموستهی نیسه لی دبستان آگون بزار اوکان را حاطم باهف. لیوری هم به حسالی سیا خوکرین هم جی در حقی بشه نیسه ده آگاهی دان زار اوکان.
5: اما سر جوان حاطم نامه منارین بینگی مهم بارته ده اما proje çekiliyor mu tamam zararı anlatmışken ortaokullara tamam anlatmışken
12: şimdi eksi bacağı
9: dibernameye de liser 5'in zanist sevran dinamo da o 5'a tegi hiç nazar okan çalakin balkeş hatlı darxisten
11: emburuz buna çi hatı me her tüş çekem dışarı havale kutu sabah ilgi ona çekmiş be diye ara aram dışına gundada dışına meyta var em havale kutu nişantı
9: Zarokên Seyid Xanbegî eleqeyeke mezin nişanî çalakiyandan.
3: Bi pêşketira teknolojiye û hilberîna berhemên nû, saetên antîqe îdih nayên bikaranîn. Destê mezinan de tabî hin saet mane ji bo wan jî kar û barê tamîrê hewce li erdî şanavçe wanê Abdurezzak Çelîkê ciwan تعمیرکاریش ساعتین برید که اوسته او او دتمنه پیچوک تا هینه وی کاری بکنه
0: عبدالرزاق چلیک 28 سالیه و لردیشان آفچه ها آنه دیجی او دگل تمنه خوی جوان کارو بارکی حساس دکه دی بچوکتیا خود هینی کار بویه و تعمیرا ساعتین انتیکه دیکه دیگل بر همین تکنولوژیک هی ساعتین برید دسته مزنانده هیه گوهف ساعت خراب ببین پیدکرنا تعمیرکاران بزحمته لردیش عبدالرزاق چلیکی جوان وی کاری دیکه مالباتاوی اف کار کریه و هینی ویجی کریه به سالان اف کارو بار کریه و تجربه ها وی چه بویه هم جو باجر هم جو باجارن دن مشتریین وی هنه او به حساسی کاره خودی که و ساعتین خرابوی دینه سر حمده خواه
13: جو زاروکاتی خواه از بیکاری دیکم ساعتان کون لورا چه دیکم نزی که 15 سال دیکانه من هیا او کارم البته میه از جو بکاری پر حز دکم
0: چلیک هم ساعتین دستو بیری کان هم جی ساعتین دیواران تعمیر دکه
3: لمراشه فینالا تورنوویا لیستکین عقل و زکای حاطلی درخستن جی یانزن آفچیان نودو پینج خوندکار بشتاری تورنوویا بوم دنجام تورنوویا دا سی خوندکاران کتین درجه خوندکارین کو درجه گیرن و جبو فینالا ترکیه بچین کنیه
0: پرسین که هاتن گرن بالکش بون لی استراتیجی بالداری و زیرکتیا خواندکاران بالکشتر بو تورنوه لیستیکی ناقل و زکای یا مراشه قدیا تورنوه به هفکاریا وزارتا پرورده و فدراسیونه لیستیکی ناقل و زکای یا ترکیه هاتل دارخستن
14: هم سر می هم جی سر و طلبه پر هیجان هایا سر و یارشمه و طلبه نگه پر کیفه خو خوشن
0: جیانزده نافچهیم باجر نود و پنج خواندکار بشتاری تورنوه بون تورنوه ده پنج آستانده هادل دارخستن ده انجاما مسابقه هم ده سی خواندکاران درجه کر
14: ایشالله کی کی و یارشمه قازنمش که هم وارو وانا رو هم ادل ددنه
0: خواندکارین که درجه کرن ویج بو فینالا ترکیه بچن قونیه
3: لدول قدیر اول یا مراش دنوا پارک جان خوزای دا باخچه کلیجان اتا وکرین دنوا باخچه دا جیجی هن سیران حیا حیله کان و قادین سپور امکان این جداینه باخچه دنوا خوزای دا بالا مروان گلکتیک شنه سرخه
15: پارقا ادرنالینی بگوتن اکدن باخچه کلیجانی لدول قدیر اول یا مراش د سال 2020 ده پارک جان خوزای هتا وکرین دناوا پارقا لطاقه یشیل تپهی ده باقچه کلیجان جهات چیکرن. ده باقچه ده هم جی با سپوری هم جی با کلیجانی بشین وکی خوی بردانا جیه کی بلن و گرال سر تخت و واریسان هنه.
16: ده زمانه کاربتالیه ده خلکه ما هم ویدرم تیم ویدره به وقتی خوی بشاهی و به خوشی در باستکن.
15: Bahçe xweş bi taybetî van rojan bala ziyaretvanan dikşîne ser xwe. Malbat û zarokên wan li parka jiyana xwezayî bi hev re kêf dikin.
3: Semsur bi dîroka xwe ya qedîm navendeke turîzmê ye. Van salên dawî li bajîşerê gelek çalakiyên sporê jî tên kirin, yek ji wan jî paraşût e. Hin çetirbazên ku hatin bajîşêr bi paraşûtên xwe li Îndirê firiyan, ezman bi rengê wan xemelî dîmenên xweş çêbûn.
0: Ekipmanê xwe hazir kirin û cilên xwe yên paraşûtan li xwe kirin. Xwe jorê berdan xwarê û wekî teyran firiyan. Dema bi paraşûtan li asîmanan bûn, dîmenên gelek xweş çêbûn. Li Îndereya Semsûrê çalakiya paraşûtan hat li dar xistin. Gelek çetirbaz tevlî çalakiyê bûn.
17: Merî konî li vir wextî rovîso hentanî Diyarbakirê, hentanî Mardinê konî bifirî herî. Li vir havê xwe, havê axişî xwe pirî xweş e. Ê ku konin bifirin, kê hez dikin bifirin, konin wan nevir. Gönü rahatıyla konulu bir an bifirin, rahat rahat konun her türlü aktiviteyi koy bakın.
0: Semsûr bi dîroka xwe ya kevnare navendeke turizmê ye. Van salên dawî li bajêr gelek çalakiyên sporê jî tên kirin. Yek ji wan jî çalakiya çetiran e. Ev der ji bo çetirbazan devereke baş e.
18: Burada uçuşlara başladık. Yaklaşık Adıyaman'da 180 sporcuyuz.
2: Li Semsûrê emnezî 108 sporvanın. Li Türkiye'ye jibo spora paraşüte hinde verhene. Yek jivan ölü denize. Le ev der jive dere baştere. Levra heva u khazaya ve dere jibo spora paraşütan pır başe. U meriv dikare nehe dehe saatan le hevaye bimine.
0: Rayedar duğazın bivan çalakiyen paraşütan herim biben avendeke turizme ya spori.
3: Berfali serçeyan da hale u ava çemu sula vanji zede dibe. Limot kanabilisi ji ava spi gür de harike hem wene girdi çün heremi wene yandı girin hem ji malbat için serdan ava spi.
0: Ev der limot kanabilisi ava spi ye. Berfali serçeyan halya u ava sula ve zede bu. Wênegir ji bo wêneyan bigirin berê xwe didin vê derê.
19: Kardan, dağlardan artık karlar erimeye
2: başladı. Çiye hem berf de hele u hava berfiye de hareket serçe mu sulavan. Dimenin pır faş çiye dibin. Hemci hev dedin ko dimenin faşıkken sulava li motkane bigirin. Ava ve hem pır zelale, hemci pır sare.
0: Gelek malbatçı demaj ve dere derbas dibin li ber sulave de sekinin. Hem behna xwe vedidin, hem ji wêneyan digirin.
3: Li Şeklawaya Hewlêrê dîmenên pir xweş yên biharê hene. Bi baranên îsal li Herêma Kurdên Iraqê çemû sulav geş bûn, li gelikê Balîsanê xweşexweşa sulava sûlî zeveyê ye. Laliyekî kulîlkên rengorengo û xwezaya xweş, laliyên jî sulava ku meriv mest dike heye. Ew dîmenên xweş yê bi dronê hatin qeydkirin, bi van dîmenan emîro xatir ji we bixwazin. Bi min qîr xweşiyê de êvar baş.

çikirina û di safê nedarê divin da û sir bijmû bala Alî Kemala Alî Heseyna û tevlû reşîdê bira alonû danîna wala heyfû miqabila yekî weka Alî Kemala Alî Heseyna û bavê miradê çabilek û axayê dorika

Chandy with chance, I got a lot heavier at the way, good it all.

TRT Kurdî Radyo.